0: Merlos, kom du ut? Ja.
1: Mamma, kiriket bunnen är ja, sini vidden är mukut att på vidden är ja, mamma.
2: Oh my god!
0: Super doktor ne, doktor har inte mycket att ge nu alene.
3: Hina vevi sindu hanne. FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දී ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening Drive with Chamit and Charu.